皮などは捨てられていましたが、この捨てられていた部分を使った焼酎が先月愛媛県四国中央市にある酒造会社で作られました。焼酎の製造には普通は大麦が使われますが、小麦を使ったこの焼酎はまろやかな味わいで香ばしさもある独特の味になりました。製造される焼酎は一升瓶にして1000本余りになる見込みで、酒造会社では今年商品として販売する計画を進めることにしています。また焼酎の製造について愛媛大学